0: weather.
1: Bonġu, it-tlieta fil-ogħdu kajt għalja kalbej easy breakfast. Nibdew bħarsa fifalejn it-temp. Għandna nistennew temp simil ħafna għal dak li kellna l-bieraħ, kważi kważi l-istess temperaturi wkoll bl-ogħla waħda. Mistennija tilħa 34 grad, tinħass iktar għal 5. U 30 grad ħajtqawwa kemm xejn ir-riħ, però għaliex għandu jitla forza 3 l-erba li jiżdied iktar tard għal forza 4 għal 5 mill-majjistral. L-inqas temperatura llum tkun dik li qegħdin fiha bħalissa fil-fatt 26 grad Celsius madwar Malta Għawdex. Bonġum!

Steve Miller Band, The Joker, għatli ta' fil-ħodu don wabi Easy Breakfast mi għajkard għalja bonġu. Kif aħna omna tal-ħodu jew bdejna niġu xiftit tana? Jena tinsibu diffiċli, għallu miktar mil-bira, għekollin għammetti di t-bliċċa ta' xolta Monday Blues, ma tanċna bel maħħa jena xnar ta' tlieta, dejjem tkun ħarira zaħira aktar diffiċli, ma jja. Nipruvaw niġu ftana fl-imkien, buħetin dawk l-artisti li kif pajizna ftit ta' xurilu s tista' tajtu niftakar il-ġmil ta' xow li kien ta' ukoll ġewwa pajjiżna Robbie Williams. Din hija Angels waqt Basic Breakfast mi għajkert Galia. Buongiorno.

0: Anastasia, I'm out of love, għatli ta' fil-ħodu dan wa Easy Breakfast mi għaj kard għalja l-istazzjoni li għat jatik ċansi ta' rebaħ bil-gbira. Kompetizzjoni ġdida li propju l-lonċi għajnija il-bira għara nofsenar waqt da' home run ma' Albert Galdes għedda ta' tik ċansi ta' rebaħ conditioning unit ġdid fjaman tal-nofs il-sajf. Perfett. Kif taħdem eżatt, xitri t-tamel eżatt? Għan ispiegħalek għal-mena unu t-tiħor jena.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Naqra aktar kurrenti pero tinstema tal-ġen. Olivia Rodrigo, dik kienet driver's license.
2: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay EC 100.2.
1: Kompetizzjoni ġdida li lonċejna proprju l-bieraħ, qed tagħtik ċansi terbaħ air conditioning unit ġdid fjamant valur ta' 500 euro. Grazzi għal CAS Castle Air Conditioning Systems ukoll. Xi trid tagħmel? Make sure li tkun qed tisma' lil Albert Galdes waqt ta' home run mill-erba' ta' nofsinhar il-qudiem. Dik l-ewwel ħaġa li għandek bżonn tagħmel. Imbagħad għand ħajsaqsik xi ħin partikolari biex tibatlu diska. Diska li għalik tiddiskrivi s-sajf hekk, diska li jekk ma tismaq hiex darba, għall-inqas darba s-sajf ma jkunx wasal. Ibgħat lilna iċ-chill-out track tiegħek hekk isimha din il-kompetizzjoni. Jekk Albert Galdes ħajqbad lilek apparti li ħajduq id-diska li tkun tlabt inti ir-requested song tiegħek kif jgħidu bl-Ingliż. Ħajniżlek ukoll mal-lista tal-finalisti biċ-ċans li sal-aħħar ta' din il-ġimgħa inti terbaħ air conditioning unit ġdid f'Jamant totalment b'xejn grazzi għal CAS Castle Air Conditioning Systems Limited ukoll. Iċ-ċekin għar dettalji kollha pass sotu għandek isib kollox fis-sezzjoni tal-win fuq-website tagħna bayeasy.mt. In the meantime, ħankomplu aktar diski mis-snin 80 nara bħal din ta' Matthew Wilder. I only break my stride għal Bay Easy

podcast nħas liktar għal 35 grad għawa naqra rriħ pero għaj kompli jizdiet mil majestra l-forza 3 l-erba li jitla forza 4 għal-5 għal-aktar tartu kol blinqas temperatura l-lum tkun dik li għedin fiqa bħal-issa 26 grad Celsius madwar Malta għawdex bonġum

Pink, fl-imkima Natrus, di kienet Just Give Me A Reason, e kif jabżu 7-10 minuti, f-27 grad Celsius, għan barra għatli ta' fil-ħodu bonġu, kif aħna bdejna n-għumu jew, bdejna n-ġuftan, ek fojse m-missijajt xaħġa matul dan l-ħar 24 sija, fakrek naqra l-lukol, apparentament komplew jidġu kanċellati last minute flight, specialment għal-Katania minħabba il-vulkan Etna li għadu jgħati zbroffa. Nishtina jt-prosa kbira u koll il-dawn il-tnejn minnis mal-tin weightlifters li fil-fat marru tajjeb ħafna f'dan il-tournament jismu Subotica International Tournament ġewwa Serbia fejn kienu qed jirrappreżentaw lil-Malta Luke Stefan Mikalle firnexxielu wkoll imur tajjeb ħafna fil-kategorija ta' 65 kilos u anke fil-kategorija tal-101 kilos. Fil-waqt illi prosa kbira wkoll il-Nature Trust li fil-fatt tawna naqra aktar informazzjoni dwar il-fkieren li bidu ġewwa pajjiżna wkoll matul dawn l-aħħar 24 sija. Ma tantx kienu aħbarijiet żbieħ fimni jgħidu ngħidu hekk għaliex ir-rekord sa fejna fjena kien 8 bejtiet illi rnexxielhom ibitu l-fkieren ġewwa pajjiżna kontra 0 ta' din is-sena għaliex din is-sena l-ebda fekruna ma bietet ġewwa l-gżejjer Maltin. Mhux tagħmel, nistennew is-sajf li ġej. Għall-inqas ħallew il-bajjiet miftuħin kollha din is-sena.

Taylor Swift, Love Story, kif għajduq 7.9 snaqsin ftit sekwandi għatlieta fil-ordu kajt għaljawna kalbej, Easy Breakfast, insertajtu jew, rajtu apparentament għaw għed mill-ikbar yachts minn madwar id-dinja għed f'pajjiżna wkoll bħalissa jismu The Black Pearl, dan il-yacht li jiswa madwar 300 miljun super yacht li biex intik naqra ta' idea tal-kobor tiegħu, it-tul tiegħu minn quddim sa wara huwa 106.7 metri fit-tul yacht li fil-fatt kien ta' din il-familja Russa u s-saqjat ukoll f'pajjiżna jduru jaqgħod. Insertajtu x'imkien xi port il-kbir pereżempju inkella f'xi marina pereżempju, ibgħat li ftit fil-każija fuq WhatsApp 9909102. In the meantime ħankompli ngħid jekk jiena tiġi ftit aktar bħal din ta' Detroit Spinners, Only working my way back to you, bonġour.

Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, kif ħajdu għot minn jana jessin 8 minuti għat li ta' fil-ħuddu dan u mabiejzi breakfast mi għajkajt għal jaftit tal-ħinilu konna u kol edin nitkelmu naqra dwar dan il-superjot li għaw fil-gżajer mal-tim palissa u kol jismu The Black Pearl, superjot li jiswa 300 miljon euro, pero ma nafx jek rajtiex biex nkomplu nitkelmu fuq il-tema ta' d-dajes u kol jek inti fenn tal-età tas skurħatoġ bogdin il-bicċa ta' xorra li xapparentament ġewa Amsterdam fuħet mill-kanali ta' Amsterdam jismu Single Canal. Tafaw din il-dajsa sħiħa li ikkonvertew ma baqgħu dajsa normali ma saret saret ċeltera li tatas abbandonati fil-fatt. Naħseb li hija idea tajba jiena u erba' dajs li kikku nimmaġinhom li jkunu konvertiti f'cat shelters l-opinjoni tiegħi. Naħseb tkun idea tajba jiena. Ma nafx taħseb dwar inti jekk hekk ma rajtux it-tawwa li naqra fuq is-socials tagħna dak.

Stream mesela Efer Borsins jakuljum fu l-websajtana bxit.mt Top Loader, dikken għed Dancing in the Moonlight ta' kif jabżot 8:11 il-minuta għat li ta' fil-ħodu għad bxit breakfast mi għaj kert għalja u ma nafx jek inti xed tisma b'din il-kontroversja li għaddeja u kol online parissa iktar barra minn Malta normalment minn li għaw Malta ta' ma naħseb il-li jina interessanti u kol għalina l-Maltin minħabba l-fat li ta' finti dan u għazmin ta' Santa Maria, għazmin il-safar, forsi għadek ġej minn holiday u għandek xie holiday ġejja dal-waqt inti u jena għed dawk il-postijiet li m'għandix baqgħet timur fl-opinjoni tiegħi huwa Disneyland. Hemmhekk inħossni isni rġajt sirt tifel, nħu pjaċir wis sabiħa din it-tip ta' holiday li tajt mort tliet tim Disneyland pereżempju. Hemm apparentament mhux kulħadd jaħsibha bħalna għaliex qed toħlana ta' kontroversja. Bdiet minħabba dan il-fatt li hemm dan ir-raġel li mar kull sena Disneyland mill-1955 tant li issa ta' ukoll lifetime admission pass jista' jidħol meta jrid totalment b'xejn imma ħolqot kontroversja kbira li qed jgħidu taħseb illi hija naqra żgħira weird illi kbar u adulti u anzjani jmorru Disneyland x'taħseb inti waqt li ftit fuq WhatsApp għajt għandi kurżità.

Berlin, Take My Breath Away. Kif jgħab zot minn jgħun ofsat li ta' fil-ħodu għad Basie Breakfast mi għaj kajt għali għat nitkelmu naqra dwar Disneyland dal-ħodu għaxi dar li għaddeja din il-kontroversja u kol dwar jekk adulti u nista ċertu għeta kbira għandhom xi morru Disneyland jgħun kella u x-post li għandhom morru tfal u zazah biss jgħun kella mal-ġenitori tagħhom u daqshekk. X'taħseb inti dwar hekk? Tikkomplu deħlin aktar messaġġi ħelu kbira lil Tereża li fil-fatt bagħtet li wkoll fuq WhatsApp fuq 9901002 qalt li jiena naħseb illi Disneyland huwa post għal kulħadd. Qalt li jekk jogħġbok tista' tmur kemm il-darba trid. Ħadd m'għandu jwafqek. Naqbel naqra miegħek, imma apparentament l-internet ma jabbix daqshekk miegħek Tereża li x'għad jgħidu li hemm possibilità li ma tagħmilx daqshekk sens jekk inti kollok ċertu età li tmur Disneyland. Taf inti żmien is-safar bħalissa. Inti x'taħseb għajt ibgħatli ftit fuq WhatsApp għandek kurżità.

0: Gabriel, give me a little more time. Id-disana 22 nat li ta' fil-ordu waqt Bejzi Breakfast Maker. Tgħali għet nitkellmu naqraf dwar Disneyland dal-ordu għara li fil-fat kienem dan il-raġel li mill-1955 sissa baqa jmur kull sena Disneyland fil-fat tant li Disneyland apprezzaw dil-bicċa ta' xogħol tagħh lifetime admission pass biex kull sena li għad sadallu jista' jmur hemmhekk totalment b'xejn mingħajr ma jota ħalla s'issa. Però qed nistaqsi naqra lilek għaliex hija daqsxejn ta' suġġett kontroversjali, tieħu nara kontroversji fuq social media wkoll. Taħseb li adulti għandhom imorru Disneyland ngħidha kbira lil Ray Martin illi bat li fil-fatt qalli jiena naħseb illi bħala adult Disneyland huwa tajjeb għal koppja li jkollhom it-tfal taħt l-10 snin. Min imur Disneyland bħala adult bla tfal ikun qishu hu ta' barra mill-ilma. Appuntu dik il-kontroversja qed tinħoloq fuq Disneyland Ray ukoll.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.

0: Inti sa naqsin 10 minuti għat li ta' filgħodu dan huwa Baze Breakfast miegħi Gerd Galli f'temperatura wkoll ta' 29 grad Celsius hemm barra qegħdin nitkellmu nara dwar Disneyland dal-għodu topic li qed joħloqna nara ta' kontroversja b'mod partikolari fuq l-internet ukoll għaliex qed id-dinja jgħidu li nista' ċertu weta once li tilħaq ċertu weta li tmur Disneyland mingħajr tfal hija xi ħaġa kważi kważi stramba, però mhux kulħadd jaħsibha hekk, Rita Juice qalt li xi ħaġa hekk. Bonġu Rita!
1: Bonġu Kertu l-semmija kolla.
0: Bonġu hi.
1: Le, ta' ma naqbilx li l-adulti ma jmorrux Disneyland. Jiena l-ewwel darba li mort naħseb kelli xi 42. U ħadd gost daqs ġifieri daqs it-tfal.
0: Min jaf.
1: Fil-verità jiena għalija ħriġ dik it-tifla ta' ġofija u hawn ħafna li it-tfulija tagħhom forsi ma gawdijiex kif suppost u permezzek li moru Disney terġaw joħroġ dak it-tifel jew tifla ta' ġofijhom u jerġgħu jieħdu gost. Le, ġifieri jiena ma naqbilx. Għax m'hemmx età fil-verità.
0: Hekk naħseb
1: anke. Aħna xorta għalkemm nikbru, xorta xi naqa' ġofina nibqgħu tfal. Ġifieri ma naqbilx.
0: Vera.
1: Il-ġurnata tajba.
0: Tanti ħolilek Rita, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Jiena naħseb illi għanna nibdew n-niraw ċert offeriet li mux seffet għawna ħajiet na għuna għanmu b'dan il-motto live and let live kif jajdu bl-Inglis u xek għax ix leħ jek jirrit mur Disneyland jew trit mur Disneyland billi għanda over 60 xfieħ ħazin dasek jgħina ma narra xieħ ħazin fieħ

0: Ekki fija bżud 9 minuti għatli ta' fil-ħodu għalik xakis xieġmil ta' vuċi. Dikenet Girl on Fire, għan fakrek naqra f'din jenom.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Kompetizzjoni li bdejna propju l-bira, kompetizzjoni li edha ta' tikket ċans li jinti terbaħ 6 xhur sħaħ ta' membership għan sinerġi totalment bxejn. Nafx xek rajtux, dawni daqxejn ta' challenge tal-lajni għaw kol pala video fuq socials ta' Bay Easy 100.2. Bażikament ta' fawni fuq rota minar ma nafxinu ġejalli u jgħaj jena għallu li tittiġri 5 km fuq din l-imbirka ta' rota. Irna xil li namilom kiekol, bieċa ta' xil jaf kem. Irna xil li namilom u dak li għanna bżon minn għandek. Tkun l-iktar persuna qrib il-ħin illi actually domt biex jienu namel dawn il-5 km fuq ir-rota. Dan ovvjament għadhom kif qed tħoss training studio ġdid u tibda tara l-speed li għaddej bih u kemm għad fadallek biex inti actually irnexxielek tolħaq il-5 km ma rridu jgħaddu b'xejn għall-ewwel imma mbagħad minha u minn hemm irnexxielna nagħmluhom. Il-mistoqsija hija f'kemm irnexxielna nagħmluhom. Ejja bad li ftit fuq WhatsApp, kemm taħseb li jiena dom biex għamilt 5 km. Fuq 9909102 l-iktar persona qrib illi ħajkolna l din il-ġimgħa wkoll fl-aħħar ta' din il-ġimgħa terbaħ 6 xhur sħaħ ta' membership għand sinerġi b'xejn.

Kif pajizna provju l-ġimali għaddiet u jina ma konċetem, pero smajt u rajt il-video zuna fil-li ta' konċert tal-bliħe. Ma tanċ sajt immur, vera xtaqt immur iġifiri, għax id-dispjaċinni naqra wara l-bdejt nara l-video zuna ħe. Apparentament mistaġbin kem ta' xow ta' tajjeb u tal-ġen. Luis Kafaldi, di kienet forget me għat li ta' fil-ħodok kif jabżud disawn off zidan ma bejzi breakfast me għajkajt għalja. Forse jett t-provat t-ġna għaftijak, għan komplinajnek jimbakter bħal-di minn għand Bonnie Tyler.

Simply Red, dikken et stajr, sekif saru salaxan isin disa minuti għatlita fil-ħodu dan u bi Easy Breakfast miħaj Kurt Galia l-ħada u koll illi għall-ewel darba di nissena ma nafxie kinti xfenta xom kilt ikla lampuki għal-biraħ dak il-lampuki kolla li għatlek li nesċi li naqbat over the weekend għalix fl-axħar wara ma nafx kemm il-darba li mort nistatu nitħol bi defidi nesċi li naqbat il-lampuki over the weekend il-biraħ sajarni jom fil-axija u għaw ħanajdlek immissijaj ta' tomat il-lampuki Aħna naqra zejt bil-bitiq u għajd li xinti tiegħu l-ġifieri, mbagħad naqra

0: James Blunt. Tkun tal-aħħar minn Andy Kerr ta' kif saru l-10 qesin żewġ minuti. Tara tabbix rasek għalix eżatora jgħat kompli kler, jgħat kompli zom l-kumpanija kforsi għadak kif dejt il-ġurnata ta' xolti għak inti t-tini jum ta' ħidma wara shutdown. Jibsa, naf li jibsa, ma ħat kompletajnek jitħabbix rasek. Kumbatjena, nerġa kummi għak għada fil-ħodu issa. Fil-setta n-għumu fil-imkien għal-bejzi breakfast jħor ta' nofs il-ġima. Għal-għada, have a great rest of the day. Ciao!
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and The Eden, your summer entertainment destination.
3: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries, or reunions to baptisms.

0: set and experience the latest blockbuster films with incredible laser projection. Perfect for family outings, day nights, and unforgettable summer moments. Book now at edencinemas.com.mt.
1: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
2: Bay Easy weather.
3: Good morning. Tieni ġurnata uffiċjalment għal-ħafna sembarra tax-shutdown, ġifieri tieni ġurnata tal-ġimgħa tax-shutdown. Kif inti? Jiena Klejmi hekk fuq Bejzi u 100.2 e nibdew bit-temp. As usual, temp in ġenerali huwa xemxi sħun jaħraq. Il-ogħla temperatura għandha titla' llum hija dik ta' 34, lanqas li tinżel hija dik ta' 26 grad Celsius, però tinħass anke sa 35 illum li żjed fid-del, ġifieri tista' tinħass anke kważi sa 40 fix-xemx. Però bħalissa għadha timmarka 31 grad Celsius, forsa ta' rriħi varja bejn 2 għal 3 iktar tard matul il-ġurnata jitla naqra oħra bejn 4 għal 5. Ejja nibdew bi grupp li apparentament daw ħa jagħmlu xi tur dal-waqt, ġifieri ħajbda actually diġà beda issa u anka matul Ottubru sa Ottubru ta' din is-sema 2026. Ovvjament tista' żżur il-website tagħhom għal iktar informazzjoni jekk tmur tarhom, però għalissa qed nibdew nisimgħu just song tagħhom Breakfast at Tiffany's.
4: The More Music Workday with Claire Buzzardile.

Wada ta' Katie Tunstall fu Bazy 100.2 Mekler atleta fil-ħodu Suddenly I See. Dili miss, naħseb vera ġifiri kienet kważi għalija, ħafna nies ġifiri jgħidu li jiena xi kultant naqra hekk. Infatti, kooperazzjoni infatti ġiet miktuba u maħruġa fis-sena li twilit jien 1988 nikxef naqa kemm għandi żmien sewwa. Din hija Four Tops ta' Four Tops isimha Loco in Acapulco. Li naħseb jiena jekk niltaqa' ma' ftit mill-familjari tiegħi u ħbieb klaus tiegħi kulħadd jgħidulek jiet. Sometimes she's a little bit loco. Ma forsi għalhekk jien tajba biex nagħmel dax-xogħol ukoll, mhux hekk? Ejja nisimgħuha Four Tops.

0: Beyoncé, Halo, fuq BZ 100.2, kon nisma ħafna verżjonijiet tagħha minn ikkanta din is-song naħseb jiena ma x'kemm il-darba pruvaw jagħmluha. It's not an easy song, insomma, Beyoncé għandha li ħina not easy to replicate, speċjalment in-noti tagħha, ma nafx kemm il-darba ġifieri meta ħarġet din is-song kemm il-darba smajt rendizzjonijiet tagħha. U ħanajlek kien hemm anke original kważi versions tagħha hekk bidluha u xorta ġifieri jagħmluha sabiħa. So the Beyoncé song at the end of the day. Anyway, palissa, nisbicċa jgħu għana rentu, ninsa xin kun propju ħanajt, sawa. Ovvjament, l-lumu għatlita, t-tini ġurnata tal-ġimata x-shutdown għal-ħafna nis. Unaf li ħafna nis, inkluzi ġi wiftit minn nis u l-legiti għaja wanka jena, biex kullħat t-sifer. Għaw minn forsi ġas juqot relax, juħoda relax, juħoda zmin biex għatta zjat jem mal-familja, juħaw minn l-qas biex ikun jishtiq, jek mux fors shutdown, juħdu x-shutdown, għaxu forsi ikun jipreferi zomu zjat lej l-axħar tas-sena, which is, okay, that's good, ovvjament. Era tajjeb, toqgħod isma' lili inredden sakemm qed taħdem, why not, why not? Però hawn min ukoll jieħu gost jinnaf xi ħaġa li dejjem jgħid isma' di kif ikolli ċans nagħmilha d-dar jew whatever, jagħmilha din il-ġimgħa sewwa. U hekk ġara persuna partikolari, ma nafx jiġifieri jekk inti mista' tagħmel hekk, imma di vera veru ġbitni, ħarejlek dal-waqt għax żgur jew int ħadd relata ma' ħadret jew xi ħadd li taf, taf li jagħmel hekk. Għajlek dal-waq plas kif diġilura, għanna wahda ta' Pink, Peter Setter, insomma, iktar muzika.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.

time kem inħobb din song apparti sa musical u ġejja mill-film wieħed mill-films li verament jogħġbuni The Greatest Showman Pink verament tagħmilha sabiħa ġifieri well done li kien jisema A Million Dreams u Bejzi 100.2 it-tlieta tieni ġurnata għal-ħafna nisa l-ġimgħa ta' shutdown però mhux kulħadd isifer saġi u mur jinnaf xi lukandak hawn min just jieħu dal-ħin biex qatt iżett hekk iżett jinġew mal-familja jew jagħmel xi faċendi li normalment ma tantx ikun jista' jgħid jagħmilhom jew ikun wisqajjin biex jagħmilhom wara x-xogħol, allura isib iċ-ċans u jagħmilhom. Illum, iwa ġifiri ħafna rġil din il-ġimgħa jġennu l-martu meta jagħmlu hekk, imma u affarijiet li issaġ hemm son isiru, però xi ħaġa li smajt jiġifieri ġieli semmejta nel technician tiegħi sir li nafa snin vera verament ħelwa, ġieli ġifieri jispiċċaw mix-xifti raġel tagħha, jispiċċaw oħdejna u nispiċċaw imparlaw, ir-raġel tagħha naqbed sa kwistjoni, imma he's all right ġifieri, u by the way, qed ngħidha ġifieri bil-kunsent tagħhom enti. Immet l-tlu le, l-u dirit nejlu, għax fet nejlu kien fqajt nitħaqed u ta' vera. So ta' deċida la mandux jagħmel imur jixtri għodda partikolari u jaqta' biċċa minn siġra li għandu fil-bitħa għax for some reason dan dejjem jibqa' dieħel ġo fiha. U infatti nel teknixil ġiġil mara tiegħu dittaj li ġifieri dil-ħajr. Għalli ma setax jorqod, għan verament kmini filgħod ngħid x'inhu dal-ħoss u tara għaddej jaqta' għaddej u ewa l-verità ġifieri dax li tiegħu tiegħu x'tara kollox safety ġifieri bil-nuċċjali, safety shoes, bil-bil daw il-gloves, kollox ġifieri li għall-mument l-qasar fitu li hu u beda jaqta' din il-madoffi siġra. Ajmo, imma, ħazzaż li lek, like, da żmienek, jew forsi mhux dis-sena, ġieli qed iwa taħna mhex ħaġa li qatt m'għamilta u għandi ċans hekk ħa nipprova nagħmilha ħanisa. U bellaħt il-familtek u ta' madwarek. Peter, etc.

0: Ray. Jigħara bi, fu Bejzi 100.2, diħarġa t-fissana 1999, ikkalli xie 910, ikdak izmin li niftakar kienu moda ħafna dawn il-klib zarek tal-butterflies, ikk tuqtam il-ħafna minnum. Basically, ġifiri, anka jek inti teenager, you have to look like a child. Insomma, jiena t-nisalum il-ġurnata. Actually, jett najtek. Kważi, in ġenerali, l-lum il-fashion saret naqrizjet cute u kollek, u fashion vera cute, infatt jiena dejjem għandi klipek bil-bow, jiena ħobb ħafna l-bows, u just usually jekk meta tilbes il-bows, ma nafx għandhom il-bows. Just they make you look younger, vera. Ġejja actually naħseb jiena mill-fashion iżjed hekk tal-Japan, China, isom. U kważi ġiet ħafna salej il-West din il-fashion, which I love, għax I like cute things. Però niftakar jiġifieri anke dak iż-żmien 90s bidu tat-2000s, ma nafx jekk ma
1: tiftakar.
0: Clips kolla colors differenti imma butterflies ek ġifiri minn clips zar namunom ġuxar butterflies niftakar ġifiri kont ma minn smin xtaqt nsir hairdresser provajt na meċa rotti kont nlejt la xara kollu butterflies muskina e għan komplu fuq Bejzi 100.2 Rolling Stones

Michael Jackson, Billie Jean. Fubiż 100.2 Mejk l-er għattini ġima tal-ġima ta' shutdown, għattini ġurnata tal-ġima ta' shutdown. Numit lieta fil-ħodu kif inti. Illum apparentamenti 18 ta' wissu u hija l-ġurnata tal-kopji. Ħanini. Però ġifiri, jiena tibta persuna li xorta napprezza ħafna meta xi ħadd ikun single, però on good terms, għax inti aħjar tkun waħdek milli tkun ma' xi ħadd toxic vera. Ġifieri jekk dawk il-koppji kollhom barra, l-importanti li dak li qegħdin jew at least they enhance your life. So għal dawk il-koppju kollhom barra, congratulations, wish you all the best day, just keep fighting il-imħabba mhijiex just all fun and games jew rainbows and unicorns kif jgħidu, pero if you can get through the bad times, you can appreciate more the good times. So ovvjament jiena ġifieri m'iniex daqshekk esperjenzata, però hemm għandi nies li huma esperjenzati u ikbar minni, so għall-inqas għandi guidance sew ġifieri li qed ngħidlek, let's just say mhux issaċ minni ġej, so nitgħallem naqra minn użiet wise minni. Anyway, ejħan doqlok xi ħaġa li naħseb hekk taqbel ħafna għal-ġurnata tal-lum tal-Couples Day, din hija ta' Jennifer Lopez, Love.

0: Connells fu Bizi 100.1 għan naħseb di għad naqat ma kont daqqejta qabel nispeħu ġbitek ek vera men diska ek just relax pero fija ek ċertu ek kif daqbatte ċertu emozjoni infatti one of those songs li u kol tista tismaha fil playlist għana ta' late night love li namlu kul jum mitni salħat millaċa ta' flasġija sassija ta' filodu jiena dal-waqt ġifiri għandi bżon nimmur naħsel wiċċie għax għandi għajnejja kif nalaqom jisom għet jiwaħlu fl-imkien u minna li jaħsel tu sewiċċi l-l-l-l għamun għaf il-toilet hi għamur għan naħsel wiċċi mal-ajr pero b'emmek għax dal-waqt għan komplu biktar muzika għanna wahda ta' Sophie Ellis Baxter għanna rax muxet nara sewet mżalġin għajnejja u Daryl Hall u John Oates dal-waqt
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. The long day in the office,
2: followed by the oh so relaxing commute home.
1: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
2: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
1: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
2: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.

0: Daryl Hall u John Oates. Dik jisimha Private Eyes fuq Base 100.2 atleta fil-għodu t-tieni ġimgħa l-ħafna nies tal-ġimgħa ta' shutdown. Kif inti x'inti tagħmel jinna forsi tagħmel xi faċendi jew forsi hawn min ma jsifix biex qatta ħisiet ħin mal-familja. Whatever it is nispera li tagħmel memorji sbieħ tirrilassa tieħu break li għandek bżonn. Jekk forsi maħad shutdown hija ċol mhux problema, just be positive hija jgħaddu wkoll isma' lilna. Tamilek il-ġurnata naqra ħjar. Infatti, jgħandi wahda li kissa nispetu ħġbog. Jgħina li jgħadaw vera nħobom bħalissa u mal-favoriti tijaj. The script, the crowd was singing Wonderwall.
1: Got

Stereophonics fuq BEZ 100.2. Kuna min jibgħat li jgħid li inħobbu x'għadhom ovvjament għax nista' naħu hekk naqa' relaxation, però min nista' noqgħod immur noħroġ barra x'hemm x'nobgħodha s-sajf nobgħodu. So ovvjament dawn is kontra tiegħi. Però nifhem meta jkun tumat sana żejjed bħanies, jiġifieri anke jiena taffettwani. Aħseb wara min ma tantx iħobb is-sajf. Allura daw in-nies hekk iżjed jieħdu goslaxqa tagħhom ġest għattawħin iżjed mal-familja ġewwa ma jagħmlu xejn speċjali però ġest għattawħin flimkien. U jieħdu gost ukoll jaraw series, films, tista' tmur sas-sinema ġifieri bħalissa veraw films bih like Spider-Man aw ħafna plus li jekk inti Disney fan bħali. Jiena naf li Frozen ħajoħroġ suppost is-sena li ġejja f'Novembru tas-sejja ġejja Frozen 3 rajt naqrek ħareġ naqa' teaser tiegħu u anke qed jagħmlu bħalissa production ir-real il-real life Tangled movie li bħalissa ġifier tinħadem ftit minnu Spanja u l-cast jidher vera tal-bliħ like naħseb jiena they made an amazing choice vera jixbu l-animated counterparts tagħhom x'taħseb inti. Xa ta' għamil minti jek inti pal daw n-nisek toħod iżjed relax, jow tixtieq tgawdi iżjed barra kemm tiflaħ. Min inti, li ma persuni inti. Rod Stewart.

Tiġi xtajt li jekk għadek kif kilt din is-song ideali għax tqajmek fuq tiegħek, ġust tagħtini hekk muża vera tal-ġennek. Just happy happy ma nafx għalhekk, just power, u vera, power of love. Imma jiena lija just power in ġenerali tagħtni, qajmitni hekk ftiegħek hekk, just makes me feel good, you know. U jkun għadek kif tiekol iżet u iżjed għax minn armatri ġismek hekk biex ikisser li kelt ħossukna jiena. So jekk forsi inti waħda minn dawk il-ftit li forsi tilġimgħa jaċċol, naħseb jiena din id-diska nitek. Iżjed u iżjed. Ejħan komplu biktar mużika miegħi Claire fuq Biz 100.1 wara l-offsinhar Snow Patrol.

0: Baby Bird. Xieħlu, Baby Bird.
1: Samajna hop il-birds, nħop il-babybirds, nħop asafar gbar. Jenna sa plunika actually asafar matanġiġbuni ma l-crows. So, anyway, for some reason, mandi xtaqsam dil-ħagġam. Ajma, jenna glemi għagbu bizin 100.2 atleta wara l-offsenar. Għani l-għak dal-waqt, irġajna bdejna għanna competition uħra għanna sort of lob uħra u koll. Fejn xaħatem barra jista jirbaħ xaħġa li zgur, specialment dawn iż-żminijiet tas-sena, zgur, għat uħgħu zbir. Għani l-għak dal-waqt, iktar informazzjoni b'emmek.
2: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.

James Brown fu Bizi 100.2 mela jek smajt naqra l-program ta' Albert il-biraħ fil-home run għal li ha min dil-ġimma ġifiri daw l-erba tijem li ġejjin ta' dil-ġimma ġifiri ta' shutdown għandu kompetizjoni fej kull-jum ħajazel persona għat il-program tijew bħala finalista issa xie tittamil inti biex tkun waħda min dawn il-finalisti by the way tafxa tirbaħ jek inti tirbaħ ġifiri tkun ir-rebbieħa air condition naħseb jien kulħadd jgħidilha l-air condition anke jekk għandek tiġi air condition wieħed extra mhux se jkun ta' din iżgur le għax at this point naħseb jiena bisħan li qed tagħmel m'hemmx għal fej fil-kċina u fejn ma mar tas-sodda biss naħseb f'kull kamra at this point naħseb wieħed fil-garax għandna bżonn nagħmlu wkoll just biex tiċċur kulha l-kesħa, you know. Anyway, u anke jekk m'għandek bżonn ikollok forsi xi regal lest tal-Christmas. Mhux tajjeb jew. Mela, ovvjament grazzi għal CSCAS Kassar Air Conditioning Systems. Mela, li tit tagħmel bażikament hekk kif qegħdin fi żmien is-sajf, kif tittisma' ovvjament il-programm tal-ħomran ta' Albert li jibda mill-erba' tul f'sinhar il-qudiem f'xi ħin. Ħajgħidlek kont ti tittibatilna fuq il-WhatsApp line barri tagħna 9909-1002 xi chill summer song. Basically, Albert ħajażel waħda minn dawk ġifieri n-nies li jibatulna u inti ovvjament isma' Bejzi jekk tindaq id-diska li inti tkun intbat bat mela inti fisser tkun waħda minn dawk il-finalisti. Mbagħad by the end of this week Albert ha jgħid minnu r-rebbieħ. Ġifieri għamel mezz dejjem tisma' Bejzi 100.2 speċjalment din il-ġimgħa għal-home run ma' Albert Galdes. E ankomplu Miley Cyrus. We'll be right back.

Vera, vera, kixir u dawn ġiġiħna, flim kien, I love it. James Morrison, un-Eli Fortado, di kien jisima Broken Strings, fuq Bejzi 100.2, mija jikler atlita, wara l-offsenar, di li jmissija vera ċillek, zguri ġifiri naħseb jenek, jgħat ċidek ċerek ximkien kien ti xemmex bħalissa, ħat ħossu ħisek ek, ħa iddek ċer kważi kif tajda, ħaj jibbilak, jek jisek jisjet kważi d-dub. Għal-qasijina kien ħosni kull darba n-nisma n-nis-song, so mos ma bliħan uqotek, nal-għajni jandu fuq s-sġu għawek. N-nisma għata Fleetwood Mac, Dreams.

0: Iva, ħafna sħana u ħafna sħana kulħadd igerger u kulħadd irewwaħ. Però għandek ċans.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay EC 100.2.
0: Iva, għandek ċans terba' air conditioner bis-saħħa ta' Bay EC u CAS Kassar Air Conditioning System. Kull ma għedin nitolbu minn għandkom li tuna diska illi titfakkarkom fis-sajf u li minn da titsimgħuha tħossukom iktar cool, iktar ċiljati. Ibatunna fuq 9909102 u naturalment dejjem nenfasizzaw illi l-email address huwa importanti. Ibdew ibatunna minn issa anki dawk li parteċipaw il-bira fuq naturalment ma rebħux jistgħu jerġgħu ippruvaw. Ibatunna x'inhi d-diska l-iktar favorita tagħkom illi tħossukom iktar sajfin minn ħadd ieħor. Insomma, ġifieri biex intikom eżempju sewwa, ġifieri dak kollha li jixtiequ jippruvaw jidħlu biċ-ċans illum se nagħmluha fil-ħamsa u mbagħad inħabru il-min intażel. Sal-aħħar tal-ġimgħa u mbagħad il-ġimgħa inħabru r-rebbieħ. Ġifieri bejn il-bieraħ u nhar il-ġimgħa nkunu għażilna ħamsa u wieħed minn dawn il-ħamsa jerbaħ dan l-air conditioning Kassar air conditioning system. Tinsewx 9909102 l-email address importanti.

0: She Will Be Loved, Maroon 5, għodu kem batinna messaċ Andrew u għallinna li tri innaħa taħat tart jider illi jem ħafna traffiku jina kħetna rasewa jider illi jem anki xie incident f'dik il-lokalita allora bekk naturalment jakkomola il-traffiku. Grazzi Adrian u xie Kanada xie Edward ma jina jamadom xlikienu ok, per jekkadkom daċe iktar dettali jekk joġobkom ibatunna iktar. Minna unu f-tiħor effettivament ħanadu daċxej daqqatajn lejn traffiku għen barra. Daċxej niktar dettali u kol, naturalment, Bejzi 100.2.
1: The Home Run with Albert Galdes.
2: And Sunlock Blinds, your space, your style, our expertise.

0: Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, il successo originale da Bandy insieme a Vanilla Fudge. L'erba o nofs o hummus minuti ma home, ul hin al din.
1: Albert's Birthday File, Bay Easy 100.2.
0: Mandum kien twilet Patrick Swayze, kol ħadd jaf minnu tagħna films bħal Dirty Dancing, Red Dawn u anki il-famuż Ghost ma' Whoopi Goldberg u Demi Moore. Christian Slater, 56 sena illum, kien għamel film tajjeb ukoll ma' Sean Connery, In the Name of the Rose. Edward Norton, attur ieħor kbir ukoll ta' 56, rajnieh anki film American History, tajjeb immens kien, u ħadem ukoll anki Fight Club, li huwa wieħed minn dawk it-tajbin li ħadem ma' Brad Pitt. Mbagħad kellna wkoll il-birthday illum ta' Robert Redford, illi miet is-sena l-oħra fl-età ta' 89 sena. Mbagħad min-naħa l-oħra fejn jitlu mużiċisti għandna lil Marvin Isley. Sfortunatament dak kien miet pjuttost żgħar, 56 sena, kien il-bass player tal-band The Isley Brothers, li tawna ħafna suċċessi u wieħed waħed minnhom partikolari toġobni immens u jisima That Lady. Għalikom u għal daw kolla li l-lum jaqjalqu il-żmienom, dawn huma The Isley Brothers, That Lady. Nawgurokom li kolkom ħafna rigali, ħafna auguri mill-ħbib u l-raba u koll. Bay Easy 100.2.

Disco 2000 u Palp. Naħseb jena ħafna semgħu illi Ronaldo jidher illi issa Cristiano Ronaldo issa daqshekk ħajjir tira fl-età ta' 41 sena tfadallu l-aħħar sena kuntratt ma' Al-Nassr, kuntratt li ġiex bor naħseb jiena bagatella tajjeb, imma naħseb jiena he's going to hang his boots kif jgħidlu daqshekk naħseb jiena lab biżejjed, għamel sagrifiċċju biżejjed u naħseb għamel dox ġifieri flus biżejjed ukoll. Aħna nawguraw li jkompli gawdi il-mara u t-tfal issa u il-ħajja illi jista' jgawdi. Nisperaw illi dan il-bniedem ukoll jibqa' mniżel bħala wieħed mill-aktar players interessanti li qatt rajna jilagħbu. Taskemm hija interessanti din, bravissima Anna Oksa, donna

Mill-album taħum li kien jiġipli ser Never Say Never, The Boy Is Mine, Brandy and Monica. Ħareġ fl-1997 u din kienet kważi xi ftit jewwis ir-risposta għad-diska li kienu għamlu Paul McCartney flimkien ma' Michael Jackson, tiftakruha The Girl Is Mine. Dawn għamlu il-verżjoni taħħom jiġifieri għal The Boy Is Mine. Kienet marret pjuttost tajjeb din id-diska ta' Brandy and Monica. Need You Tonight, Bay Easy 100.2, down Uma in excess.

Toe har ett minut till båt med sitta. Still my sunshine, Len. Alla hittar inte kan man få sunshine, ovviamment kol hatjaf illi sunshine kan meta jipinġuwa itfall fuq il-karta ija eżattament safra. Eżattament dak li sej għajdunna Coldplay issa f-success kbir taħum Yellow. Albert Galdes Markum dan huwa bejjiż do home run nibgħu sejrin sa seba. Mill-ġdid ningrazzja għal dawk li pparteċipaw fil-kompetizzjoni daqsxejn iktar militar CSA u għada jerġa' ikollkom iċ-ċans terġgħu titħlu biex tippruvaw taslu għall-finali nhar il-ġimgħa. Wara din għandna Donna Summer.

Summer Sun, It Burns My Skin, għal-kem miktuba S-O-N. Texas for Base 100.2 is 6 u 13 il-minuta. Aħna najdula ħaġa muħġaġa fil-waqt il-li Nick Kershaw jajdela dir-dir.

0: Winehouse, kemm kien qed brava, kemm kien qed żgħira meta ħallitna. Valerie, Albert Galdes magħkom nagħmluhom is-sitta u 21 minuta, minn hawn u ftit ieħor nagħtu l-aħħar daqqa tajm lejn it-traffiku hemm barra ngħinukom taslu aħjar id-darbi li tevitaw ċerti toroq illi aħna ngħidulkom illi jkunu xi ftit jew wies busy. Iqgħu magħna.
1: The Home Run with Albert Galdes.
2: And Sunlock Blinds. Your space, your style, our expertise.

0: without you.
1: Louis Capaldi u Pointless fuq Bay Easy 100.2. Dinja kantanta u diska u suċċess illi vera għada tinqda u għada tinstema sewa. Candy Staten, Young Hearts, Run Free.

Nothing Breaks Like a Heart, e mecca spajna lil Mark Ronson, flimkien ma' Miley Cyrus, success verament tajjeb. U kienet ukoll l-aħħar waħda. Minn hawn ftit ieħor ikompli Ben. Jiena nerġa' nirritorna għadha